0: sibitrakanyhonga na vo katsavo roma paskale na vo josephans kivis odonto na onde ninani ano ye silvepoecom na onde tukana langira aonde ane yambo papichi koma na avamaalfa na vo chiteme na vo losasa kambalume mama kambasi mama germaine
1: abo telesfort ebinda bisatu bya magalalo
0: kabundu
1: kaina bali
0: babiga
1: kirumba bali babiga
0: abande
1: kabamati vita
0: yenda
1: wapi mama amajata gaganga
0: bilga yaro no yaka tembo owe garage kananga omu chef de dimezo o koropo de lix kamulangirana etunona lekombo matukana pole yumetre Moise Kalesho shausua inebiriheria kuti twebiriheria mware wetu akanahola omoche munagwire okolopitali lwekohofi tukuba tuchino mbombo okochihanda cha Moise Kalesh tukalangirana songali wetu ania ho uhera 4 kilometre msongali wetu na metre Moise Kalesh tukatutino mbombo ae muvanduka mumuongo wako sae omonje chena nganaenda ngalangira ekopaf nekodipaf ekopaf yevulema tukalangira vo Jacques na vo Patrice na vo Claude na valenga vo Patrick Chinono na valenga vo voila na vo Chiripi Chinono mulyokomo trema na vo Mulongo na undi aneyambo yuchuma wakwe kuhina mangateso muvaze wai tukoba tutino mulio komotema olwanzo selu ya molovebe nenga siria nolosobe kahole kirana na hali chimuchi uma tukwa mani kochi kokochi ndishama vihinda sahitano na matundi awane na mvutala obu kaso ndulibano mbubu nda mbrotu siku lipaluku melikisedeke na chini mbanichi uma chicho moto obute mbune beni Echika hili kira na Moise Kalemberia nomu imaniriwe programe Filipi Makomera Kasenzeha Nuliukubu komori ni Rodrigue Luvalenda na emunye hulemu katembo siku limanzire dume kabambe Luma talukita soki okiti okomata Lume le pli recherche par le moustique depuis l'antiquité jusqu'au aujourd'hui Na metre Richard Bali muna etoma mulangera Ah, masi anga Masianga uchinekwa